0: شخصی و ترلیک تور حساباتلری بلن زیچ باغلانغان بولوب روشن مال ملک حقوق منفعتی و سالیق معلومات قیمتی یوکلنگن یان تلفن ایگیسی وفات بولغاندن کین اونون یان تلفن نمرغا میراث سپسیده وارس قیلیشقا بولامدی بیز بیرلیکده دیلو مثالیغا دیققت قیلایلی ون اپانینین آنیسی کیسل سببیدن اولیب کتگاندن کین آنیسینین یان تلفن نمرغا وارسلیق قیلماقچی بولوب ایککی آدیسی اوستیدن سوت محکمسیگه دعوا قیلیب معینلاشتیریشنی تالاب قیلغان یقیندا خیلونجان اولکیسی چچخار شهری تیفن رایلیق خلق سوت محکمسی بو قانوندا بلگیلنگن وارسلیق قیلیش ماجراسینی مورسه قیلیب 3 آچی اینینین اولیب کتگن آنیسینین تلفن نمرینی ایشلتیش حقوقینین تەۋەلیکی توغریسیدا بیردەكلیك حاصل قیلیشیغا تۈرتکی بولدی. یان تلفن نمرغا وارسلیق قیلیش قانداق حقوق منفعتگه وارسلیق قیلیش حسابلانیدی؟ بیر قانچی مال ملک وارسی بولغان احوالدا یان تلفن نمرغا وارسلیق قیلغوچی مناسبتلیك مال ملکنی اوز بیشیمچیلیق بیلن بیر طرف قیلسا بولامدی؟
1: خیلونجان اولکسی چچخار شهردیکی ون اپندی آیلسنان ان کچیک اوغلی اونن ینا شکی آدسی بار. 2025 یل اولانن آتا آنسی 2025 یلی اولانن آنسی کسللک سببیدن اولیب کتگن. آچ اینی اوچیلا اوترسیدا آنسنان مراسیغا وارسلیق قیلیشدا آنچه چون اختلاف کورلمیگن بولسیمو آنیسینین یان تلفن نمرغا کیم وارسلیق قیلیش توغریسیدا سوت محکمسیگه دعوا قیلغان. چچخار شهری تیفون رایونلیق خلق سوت محکمسینین سوتچی یاردەمچیسی وان فانفی تونوشتوروب مونداق دیدی. ون اپندینین آنیسینین یان تلفن نمری ویشین، جیفوباو، بانکا کارتسی و آیله کەڭ بەلباغلیق توغرىغا باغلانغان بولوب نورغون نرسلار مۇشۇ نمرغا ئۇلانغان. Ван апанди изчил анасы билан биллә турмыш кечүргән булып, бу номерны өзенең намыгы йөткәп дәвамлык эшләтмәкче булган. Бирақ тиҗарат содигарадан